0: Ngu foi lungai kile kio ile fa epi mai aku mau pea lengila ile iwa valu kesi malakasi famo le si ufofonga usamo
1: Talo falava wa u Richard Parker o loo e fa longolongo mai pea le si ufofonga o le 4EB 98.1 FM i Brisbane the best

fifia o falofa ma fatalofata Samoa ia te oe lenei foʻi taiafou taia o le aso farele aso tolu o le masina o iulae fatalofa atu ai ma le ifua mai o le atunuu i fanua lelei lenei foʻi taia ma lo le soifua ma le lagi mamā aua sa tatou momo e lava ma manu a saumala e ati ai Talofa mokin fale le foi o le atau tuina o e siutulanga tu le tauo. E le afiongo ia fasumla ui pi o na masani ai taia o asfri si pa ieli tu lai balu. E le maitau atu ia o le tatu polklama la abata tu foi tatu talo tau. Si o tuina i besi lua fatalo fatu ia teo esu o tuina mal tatu polklama masani tu manu ai le tu longo longo. E o mai oile nei taiao. Vi ie pia leanga lei o le tatou sisilesi o mwhaifoi o na tatou feiloai. Ie nei fo i aso fau si aso fa popol tau se fua. Mas matu o la tautua. Ola ve ingale na le tua pento fa forma e mo mai le tusi pese tau se lau male lima le fakasa. Suina le sunga le fafingenga ya pita ya malfatua ya defne fui maono. Wana o oe lava Yesu e le leia ile ne yaso. E mantua ya matua tato matua o ta oto maitia. Figuro e fafangu kakua kwa kola eke no nofo ilunga faile lotu tayao. E ona pepese alia na ula ua. I fanga kun moe oe a. Fanga moe a ya oe a. A eni si lau maa nai a pepesia nai vita mam tina matu e la asu tono taina. A ola e fanga ka ngulu ala. Ala ma ngau mi yale lom kua mal koi nga soprano masi malu. Ia masi I masi uloto. Le fina ngalo na pese. Yeah, I say we have to tell the tale when it's a more time is out in our yamuri tale. Ta ubai lele ale isha na vai. All the time. I want to fap tai te le la wa shi out in our yamuri tale to di nevi chu mali me alofa. Kuo ila fia fia fu kama ki on mako auro kulato fu mat pulo. Thank you so much indeed, mutalo. Mai tawa tole was fu tasi minute ter fitu shi mai alofa fu ang tato talo tau. Yeah, on a fagasolo ele o tato proclama.

Eu le na koe vave koe manku spesena leva numero tasi la langi tausanga tasi la fiz iva se la fitu iva ile masina o yanwali ya le pesele la shochu aite no fapichochu la mamola to uma ya ola ofaya la to asofanau. Ya ile nei fo ya sawa tatu tolo taloga ya mesele bevanga kwala mo o he Samoa. Yo, le UB40 a maia la wipu saka ingo kuwai. Malo Myra, a watalo watu fuera wave pasi, ofenga kuwe kuwe pasi. Wava aire kia pasi malepe.